mafasija forsa boli mpalagri manakara li parinas. Kutego wa sana choradur se fijus, kumori ya monton. Sibopensa gine nafika singa.